0: Fi Alicia Keys in common. Ele shoma fela metsotso pele hora ya botshelela mo mamedi hore nya botshelela re a thula. Me ho tla kenana nane o la ditaba la matshohlo. Ka gaitse dia ka
1: ke di bone matshela.
0: Kidi kidi o tla reng ka hore be ya hore nya busupa ka mara monokela di papari se bidi mo lefe ka jeno ke la bone. Ke la bone tsa malithabiso. Tsa malithabiso ka jeno mo mamedi a manane o le sedia tsela pele ka mogolo mo mfela. Ke la re mmoho le lona le teng ka jeno. Ke la bone. Ki Soski. Mhm. Ki muso solo ko kasi. Soski girl. Futa mono he uteng ponto. Eh ki tlapsi ke. Ka ba ke apsolo ka jeno.
1: Mhm, ke apsolo.
0: Apsolo. Ke na go he ngwana ka.
1: Ke na go nda. Je jale ke na go o shwara maso.
0: Ke
1: re ka qhari ta ha mona te a se bitsong fela ka hore ke
0: TML
1: take me home.
2: Le bulitibos

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Re mmoho le dikeledi makeseni, Lady Soski. Ka bo labone fela, o le sedi FM, ke molelo.
2: Re mmoho.